Iyan melajahin Trisna seujuju liulah kar melajah. Nah sekebedek malu angon pebelajah.

bakat tanam ceneng di paukoda entik-entik hanen tu sayang itu dewa ratu sumayan sumayan nekekang tu ceneng.

arep sarang kini dening pertama patut paksa paksa malu pekenahan.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten-wenten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

0: inggih suwabawan sang Morago Wicaksana kadide sang aduna wantah asa punih kepidab-dabi deh.
1: Iya menikahnya ratu, cang gede. Karena dia enggak, kak gede kuku enggak. Nih menikah ratu.

0: saya.
1: Ada benar tau.
2: Nggih. Danone punika sane nguasayang sajroning upayane catur.
0: Kana kena kabeh.
2: Patut pisekenan, pisekenang pisan punika sami nyen.
0: Ring sa

0: Nikang ripu.
1: Jantan sampun je kasor.
2: Or.
1: Mungkin je saktin musuh. Mungkin je saktin balian batur. Oh, kasor mana?

0: niku.
1: Inggih, sampunan pisan punika. Edengan takut deh kapinin paru panjak
0: mungkin. Gampang tebak.
1: Gampang tebak.

0: Niki je sampun san nyen ampah nyacat perken musuh
1: kau. Ibu sesel kan, dokter? Masih sesel
0: kan?

0: Ya mo balo manika mami dan
1: mami dande, bukan mami dano, mami dande. Ah, iya ning sane getap punika raris padam pun. Ah, ike king karo balo. Waduane de betaro yamu, jagi ngejuk ras ne polon, keteggul kesiksa.

0: Mangdo ke sarangnya nantuk sang Sri Kandi, mangdo permangkin punika tibakang panah-panah sane mau tamu.
1: Hari aja nawi sute.
0: Majang ring ide, begawan Bismo sane sampun uyang-uyangan ide, tidur kereta eh, toh napi tanpa ngih ide toh.
2: Sayang, serius.

Inggih risampunipun oleh penugrahan mautama Ida Sang Arjuna sampun boleh menggenep.

Garis gajah ide sang Arjuna ini cara-cara nih bakang panah malih cara-cara nih ngemantrin panah pangjak sido pun.